0: Назад във времето. С незабравимите хитове на Радио Вега Плюс.
1: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
2: ¿Por qué?
1: Porque la vida es corta.
2: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
1: Pero piensa, que es muy importante mirar para adelante. Para adelante.